Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Dobrodošli, poštovani slušaoci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Pa, definitivno nisam očekivala, s tim da nisam bila baš mnogo zadovoljna svojim prezentovanjem, no sve u svemu ispostavilo se da sam sakupila dovoljno bodova i bio je odličan osjećaj. Nisam nikako očekivala, te nisam bila nikako ni spremna za to, eto, bilo je šokantno.
1: Šta dalje planiraš sa projektom i na koju olimpijadu ćeš se prijaviti nakon ove?
0: Nakon BOSEPO olimpijade u Sarajevu prijavila sam se na International Greenwich Olympiad u Londonu. Tu će se održavati sredinom juna i idemo moja partnerica i ja.
1: Na koji način profesori rade s vama i potiču vas na nauku i naučna istraživanja?
0: Sam sistem ove škole nam omogućava puno više opcija, šanci da mi napredujemo ne samo u srednjoj školi, nego i posle. Velika uloga u tome jesu naši profesori, naši mentori i menadžmentovi škole. Ogroman uticaj imaju na nas i pružaju puno više podrške nego što pružaju, po mom mišljenju, u drugim školama.
1: Kad si to spomenula, želim da pitam, vjerovatno imaš prijateljice među svojim vršnjakinjama i vršnjacima koji idu u naše javne škole. Primjećuješ li razliku u razmišljanju i interesovanjima njih u odnosu na vas iz ove škole?
0: Da, naravno, kroz ovu školsku godinu također sam bila dio osce radnih radionica i tu sam upoznala mnogo drugih učenika iz drugih škola i tu smo primijetili jedan ogroman problem, a to je nezainteresovanje za dalja takmičenja minimalno gradskog i kantonalnog nivoa u našim vršnjacima koji su u javnim školama.
1: Sam sistem vrijednosti, ali drugačiji.
0: Da, tako naša škola nas gura da mi istražujemo, da učestvujemo na ovim takmičenjima, da pravimo projekte, da učestvujemo u svim sferama, ne samo STEM sferi, ne samo u toj oblasti, i tako svaki učenik nađe nešto za sebe, a smatram da u javnim školama i nije baš tako.
1: Osim nauke, ti se baviš i sportom. Možeš li nam objasniti koliko je to važno za adolescente?
0: Sport je vrlo važan. U mom slučaju treniram karate i to je u meni razvilo takvu disciplinu, takvo poštovanje prema drugima, takvu radnu naviku koju neću moći steći ni sa čim drugim. Sport mi je pomogao da organizujem svoje obaveze, da uvijek imam motivaciju, pa čak i onda kada je teško i kada sam pod pritiskom. Sport, pogotovo karate, mi je pomogao da nađem balans između mog privatnog života i školskog i da sve to uspijem uraditi sa takvom smirenošću.
1: Ima li neka nagrada koja ti je posebno draga?
0: Što se tiče takmičenja, takmičila sam se isto i u oblasti internacionalnih odnosa, jer to je nešto što pored STEM-a mene mnogo, mnogo zanima. Takmičila sam se u takozvanom Model United Nations i kao i u EU radionicama, što se fokusira na debate i što me priprema za fakultet na koji ja planiram da idem posle srednje škole, koji se fokusira na internacionalne odnose.
1: Voliš li čitati književnost ili su to uglavnom naučna istraživanja, naučni radovi i stručna literatura?
0: Pa, kako su godine prolazile, sve sam manje i manje se posvetila nauci, a više književnosti. Volim da čitam klasike naše kao i strane i uživam naći vremena za to naspram svih mojih školskih i privatnih obaveza.
1: Šta podstiče tvoju radoznalost i koliko je važno razmišljati upravo o nekim problemima kojima smo okruženi da bismo došli do rješenja, kao što si ti došla na ovoj olimpijadi?
0: Pa, meni podstiče radoznalost, motiviše me da ja pomognem ne samo sebi, ne samo mom okruženju, nego svima na ovom svijetu. Motiviše me toliko da ću ja biti neko i nešto što je učinio nešto za ovu planetu, za svemir, za

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A da se ne biste kajali poput Kaje, svakako pazite šta danas radite. Mi ćemo u nastavku svakako i informisati vas i dalje o aktualnim događajima širom Bosne i Hercegovine. U nastavku pratimo regionalnu konferenciju Unapređenje prava na slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini i regionu, preporuke mladih za donosioce odluka, koja će početi danas u Sarajevu od 11 sati. Iza svega stoji VUS Austrija i udruženje Ja bih EU. A zadovoljstvo vam je dobro jutro poželjeti projekt menadžerici udruženja Ja bih EU, Hanu Čengić. Hana, dobro vam jutro, dobrodošli na Valove BH Radija 1.
2: Dobro jutro, hvala vam mnogo na pozivu.
1: Evo, uvodno sam rekla, danas u Sarajevu značajan događaj, regionalna konferencija, što podrazumijeva svakako nekako da je konferencija sa međunarodnim učešćem, pa da čujemo zašto unaprijediti prava na slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini i regionu i koje su to preporuke mladih za donosioce odluka.
2: Pa prije svega, sloboda izražavanja predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava i jedan od osnova demokratskog društva i javnog interesa, aktivnog građanskog učešća, ali mi nekako uvijek naglašavamo da se sobom nosi veliku odgovornost da je izrečeno ili napisano u bilo kojem obliku. U Bosni i Hercegovini nekako ova tema je posebno važna u kontekstu sve većih pritisaka na medije, online nasilja, govora mržnje i dezinformacija, I sve češće od zakonskih regulativa koja, iako se često predstavljaju kao mehanizmi zaštite, mogu u praksi da budu alati kontrole zapršivanja autocenzure ili zapršivanja kritičkih glasova. I to je nekako razlog kojeg je potrebno da stalno radimo na očuvanju i zaštiti prava na slobodu izražavanja, jer je to nešto što se tiče svih nas, bez obzira čime se bavimo, nije isključivo rezervisano samo ni za novinare, ni aktiviste, ni pravnike. Što se tiče preporuka, to je dokument koji je nastao iz projekta Hub za zaštitu slobode izražavanja, koji su napisali mladi koji su učestvovali u tom projektu. Projekat

0: izazovi za odgojno obrazovni i zdravstveni sistem i na to smo evo veoma ponosni što smo uspjeli da nekako zainteresujemo doktora Rajovića da nam se pridruži. Nakon toga imat ćemo niz panel diskusija. Prvi panel bit će sa nazivom Ko igra u prvom timu za zdravlje djece. Tu će učestvovati predstavnici svih zavoda za javno zdravstvo kantonalnih na područja Federacije Bosne i Hercegovine, zapravo ne svih, nego onih koji imaju organizovanu službu, takozvanu službu za školsku higijenu, u stvari koji provode preventivno-promotivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladih u školama i fakultetima, to je jedna djelatnost definisana zakonom o zdravstvenoj zaštiti, da čujemo zapravo iskustva sa terena, ono što upravo ljudi u školama provode kao promociju zdravlja, prevenciju, preventivne preglede, screening programe itd. Nakon toga imat ćemo poruke naših sportskih ambasadora, to su Avdija Vršajević i Amel Tuka, obratit će nam se putem video linka, mislim da će čak biti prisutni tu. Nakon toga imamo centralni zapravo događaj, zapravo ja i ne znam šta je od ovoga centralni događaj, ali evo
1: sve
0: recimo
1: je vrlo centralno, da.
0: Strateški dijalog zajedno za zdraviju generaciju. Tu ćemo imati predstavnike, dakle, Federalnog ministarstva zdravstva, dr. Goran Čerkez, dr. Zlatan Hamza, direktor Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, dr. Sajela Ačimović iz UNICEF-a, predstavnik našeg ministarstva za obrazovanje, dr. Vadim Delić, i moja malenkost, a već je da moderira vaša kolegica iz novinarskog sektora, Minela Jašaropardija. I nakon toga bi trebali u stvari da izvučemo možda i glavne zaključke. I evo, ako imam još vremena da spomenem još ono što nam je veoma važno, imat ćemo javljanja iz Hrvatske, iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i iz Francuske na teme koje su povezane sa mentalnim zdravljem i prvom pomoći u mentalnom zdravlju. A ono što je posebno važno, panel broj 2, nekad tamo iza podne, govorit će, na tom panelu govorit će zapravo djeca. Djeca iz
1: mislim da je to centralno, da je to ključno.
0: To je centralno, upravo ste definitivno. To je centralno, dakle djeca koja su nakon naših screening pregleda dobila naočale, dobila korzet za ičmu ili ortopedske uloške, bit će djevojčica koja je dobila HPV vakcinu, i zapravo a panel će voditi dva učenika, učenik i učenica iz srednje medicinske škole u Zenici, i oni će u stvari da moderiraju panel i da čujemo iskustva djece i poruke djece. Nekad znamo da pretpostavljamo šta djeci treba, ali u stvari treba da ih čujemo šta njima zapravo treba.
1: Tako, i oni će iznijeti svoje autentične stavove sigurno i generalno svoje generacije. Ono što je važno, doktore Hasanica, još da kažemo, da ćete biti u hotelu Zenica od 10 sati. Naveli ste zaista mnogobrojne sadržaje. Pretpostavljamo da je otvorenog karaktera za one koji bi željeli čuti evo šta misle djeca i konkretno evo i njihove generacije, da vam se priključe i da saznaju nešto više upravo o svemu onome što je usko vezano za naše fizičko i mentalno zdravlje, a sinergija fizičkog i mentalnog jeste kompletno zdravlje.
0: Upravo tako, dakle, mi smo tu 10 sati, naravno, većina je zapravo gostiju na neki način po pozivu, s tim da neće biti problem ako neki broj ljudi, naravno, bude i došao, ali ono što je isto tako važno jeste da će profesor Ranko Rajović nakon naše konferencije imati u drugoj sali svoj seminar koji je potpuno otvorenog tipa. I tu su već bile i prijave i tako dalje, i ako mi dopustite, samo da ne ostanem nedorečen, imamo i treći panel, da mi ne zamjere kolege, alarmi u razvoju djeteta, što je posebno važno. Tu ćemo imati predstavnike logopeda, gospodin Nedim Delić, magistar logopedije, Nedim Patović, izvinjavam se, će voditi ovaj panel. Tu će još biti Jasmina Klebić iz Tuzle, i još nekoliko učesnika, evo neću da dužim s tim, obzirom da sam evo prošao kroz čitav suštinu.
1: Evo, nadati se da će realizacija biti uspješna, to mi želimo. Svakako hvala lijepo što ste podijelili ove podatke sa nama. Pozivamo svakako sve one koji su u mogućnosti da ovo isprate i da se sve više razmišlja upravo o dobrom i fizičkom i mentalnom zdravlju mladih u Bosni i Hercegovini, a družimo se mi prvom prilikom.
0: Hvala vam puno, sretno vam, prijatno.
1: Doktor Nino Hasanica, načelnik službe za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, bio je u proteklim minutama sa nama.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Srijeda, 10. juni u 12 sati i 15 minuta.
4: BH Radio 1.
5: Među nama.
4: O nama.
3: Stambeno zbrinjavanje Roma i Romkinja na terenu. Iz ugla udruženja i Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine. U srijedu 10. juna u 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
2: Otvoreni studio.

0: treba, dakle, pomoć, zašto ne potražiti pomoć? Ako mi zapostavimo sve te simptome, onda će nam se javiti panični napadi, a to je upravo ovo što smo malo prije govorili, ubrzan rad srca, glavobolje i osjećaj kao da će ljudi umrijeti. Zaista imaju takav osjećaj i to je veliki strah zapravo koji se javlja i onda ljudi žive u tom jednom začaranom krugu. Imaju strah od straha. Strah da im se ponovo neće javiti taj panični napad, koji je zaista onako jako, jako neprijatan. I kad, dakle, mi ne priznamo to, ne riješimo, onda to ide i dalje u ovu takozvanu zdravstvenu anksioznost. Pa imamo, jel da, takozvane hipohondre, koji, ne znam, na svaku tačkicu na tijelu moraju ići doktoru da im se to pregleda, dermatologu ili već, ne znam, da rade bilo kakve pretrage. I bilo kakav simptom da im se javi, pogotovo ti simptomi, te glavobolje. Jel da, međutim, ono što je specifično za anksioznost jeste ta bol koja šeta. Recimo kad je bol stvarna, kad i zaista može biti neki problem, onda je bol konstantna na jednom mjestu, ali u anksioznosti bol šeta, pa će malo se i pojaviti na jednom mjestu u glavi, pa malo na drugom, ali to, dakle, ljudi koji imaju anksioznost često osjećaju da imaju, možda će dobiti moždani udar. Najčešće to povezuju, a kad im lupa srce, onda će dobiti srčani udar. I onda se to povezuju da će umrijeti i odatle toliki strah.
1: Jasno, jasno. Kada ga obilježavamo 10. juni, svjetski dan svjesnosti o anksioznosti, svakako želimo smanjiti stigmu, podizati svijest javnosti o mentalnom zdravlju, ali pružiti podrške osobama koje se svakodnevno suočavaju sa anksioznim poremećajima. Čini mi se nekako, gospođo Đedović, da se dugo to sve nekako na našem području krilo kada se govori o anksioznosti, ali u posljednjim godinama su i ove javne ličnosti izašle upravo javno sa tim problemom. Neki od najvećih zvijezda iz show biznisa, sporta, muzike i tako dalje govore neprestano o anksioznosti, o napadima panike i možda je to nekako i otvorilo, čini mi se, prostor da i običan, uslovno rečeno, čovjek kaže da ima problem. E sad, rekli smo, anksioznost je izlječiva. Na koji način se vrši psihoterapija? Nije to ništa bolno,
0: je li
1: tako?
0: Pa sad zavisi, to je vrlo individualno, znate. Kad mi dođe klijent koji ima anksioznost, vrlo je individualno zbog čega nastaje ta anksioznost. Ja sam neko koji je onako prilično psihoanalitički potkovan, završila sam, jel, taj pravac prije svega, i onda mi je jako važan uzrok. Zašto nastaje anksioznost? Svi smo mi različiti, jel da, i na planeti ima skoro 9 milijardi ljudi, svako ima drugačiji otisak prsta. I ja volim da kažem da svako od nas ima i drugačiji emocionalni otisak. Svako drugačije reaguje na sličnu ili istu situaciju. I onda je, dakle, zašto nastaje ta anksioznost? Kakve su naše emocije? Kakvi smo mi to bili u djetinjstvu? Kakve smo imali roditelje? Koje smo dijete po redu? Sve to, kakve smo imali učitelje? Učitelji su isto tako jako važni. Zapravo, sve odrasle osobe koje su na neki način važne prilikom u djetetovom tom odrastanju, one znaju doprinijeti dosta, jel, toga na to kako ćemo se mi ponašati u svom odraslom periodu. I dakle, jel, onda idemo na uzrok. Ali sam otkriti uzrok nije dovoljno, jer kad otkrijemo uzrok, onda klijenti uglavnom često ne znaju šta dalje s time, šta ću ja dalje s time, kad ja vidim da mi je uzrok u djetinjstvu, da sam se plašila kao dijete, da sam, ne znam, možda najstarije dijete nosi najteže breme u najvećem broju slučajeva i onda povuče, jel, mora biti dobro, mora biti savršeno, mora biti poslušno. I onda to najstarije dijete često prelazi u perfekcionizam. Ljudi koji su perfekcionisti, oni često odu u anksioznost. Zato što je perfekcionizam negdje potreba za kontrolom. Ja mora biti sve pod kontrolom kako bih ja izbjegla, ne znam, neke dodatne možda kritike koje sam imala u djetinjstvu i tako dalje. Iz raznih situacija nastaje, jel, taj osjećaj perfekcionizma za perfekcionizam. I onda potreba za kontrolom, ali potreba da se planira. Dakle, ljudi koji su perfekcionisti imaju potrebu da planiraju sutra, preko sutra, tu neku blisku budućnost i onda kad im, a mi nikad ne možemo, jel, znati šta će biti sutra, jednostavno nemamo takvu moć, niko od nas, i onda kad nešto krene po zlu, to je za njih jako stresno i to su te jako stresne situacije, tako da ne mogu vam dati tačno precizan odgovor kako teče psihoterapija. Naprosto razgovor,
1: je, naravno.

0: prenositi sve te
1: možemo,
0: utakmice.
1: Možemo preskočiti tu temu.
0: Pa eto, možemo
1: toliko
0: preskočiti.
1: Toliko patimo da bi radije preskočili
0: ali jedna,
1: tu temu.
0: Eto, rečenica, vjerujem da,
1: pa žao
0: da imate
1: naravno,
0: žal.
1: Da, da. Ekstremno nam je žao, jer nakon svih ovih godina, kada je Bosansko-Hercegovačka radio televizija, kao i u ostalom, Darko, pomozi mi reći, osim BHRT-a u Evropi, ko još ne prenosi od javnih servisa?
2: Tri.
1: Pisto,
2: pa mislim da imaju tri servisa javna koja nema prava prenosa. I mislim da u Brazilu, ako se ne varam, da je neki youtuber dobio prava, slična stvar, ali ispravit će me neko ako griješim, ali bukvalno na prste jedne ruke se mogu javni servisi prebrojati u svijet koji ne prenose događaje. Mislim da smo jedina koja učestvuje, a da javni servis nema prava prenosa.
0: Da, nažalost, nažalost. Evo neke prognoze, mislim, ne može se o tome ništa reći, ali leto nešto iz vašeg iskustva sportskog, prognoze za Bosnu i Hercegovinu, evo oglašavali su se i ovi modno osvješteni, rekla bih uslovno rečeno, likovi za dresove, pa eto naša dres reprezentacija je na izboru zauzela 31. mjesto, znači modno smo osvješteni donekle.
3: Ako ništa drugo, na toj ljestvici smo se pomjerili.
0: A evo kada govorimo o
2: ovaj bijeli samom, je super.
0: Samom događaju. Samom, mislim, prezentovanju Bosne i Hercegovine.
3: Pa evo, mislim da generalno i ovaj dosadašnji rezultat je zaista onako poprilično dobar, obzirom da smo na jedan dobar način se plasirali na svjetsko prvenstvo. Evo, gledajući grupu, Kanada, Švajcarska i Katar, skoro smo i u otvorenom studiju, Bojana, ako se ne varam, pričali baš o tome. Mislim da je to grupa po mjeri i zašto da ne, ja vidim da se tu može proći grupa. Evo, malo prije nisam rekao, ali evo, moj favorit je Brazil.
0: Aha.
1: Pa ja pridružio se Marku, Brazil je moja
0: Brazil,
1: omiljena reprezentacija još od djetinjstva, malo su se pogubili u posljednjih nekoliko prvenstava, ali jako me zanima kako će to izgledati pod Ancelotijem koji je jedan vrhunski trener, tako da Brazil, Francuska, Španjolska, a što se tiče naše reprezentacije, kao što Marko reče, ovo što je ova generacija uradila, možda čak i prerano je zaista nešto neočekivano, još preko Italije, četvorostrukih svjetskih prvaka, to je podiglo apetite, to je podiglo optimizam i to je ono što mi se možda malo ne sviđa u svemu ovome. Vidjeli smo u St. Louisu šta se sve dešavalo, u kakvom su okruženju bili naši reprezentativci. Evo, slično je nešto i u Torontu, dolaze porodice, djeca, tako dalje. To možda neće se nekom svidjeti što ovo kažem, ali kažem na osnovu nekog iskustva, to su neke stvari koje remete koncentraciju, a koncentracija mora biti samo
0: evo,
1: na terenu.
0: Evo, rekli su nam da je dres prilično solidan, pa nadamo se da će biti
1: dres,
0: solidna igra.
1: Ali ja sam isto optimista da možemo proći grupu, čak možda u nekoj konstelaciji da možemo proći tu prvu knockout fazu i doći do druge.
0: Eto, nadajmo se će tako i biti. I samo još za kraj jedno pitanje. Kako se usaglašavate kada se igra neki derbi? I kada
2: ne usaglašavamo
0: se.
1: Svi smo na jednoj strani.
0: Kako to bude?
1: Svi smo na jednoj strani, nema usaglašavanja.
0: Ništa znači.
1: Ne.
0: Tu,
1: vidi, tu ja upotrebim
0: ja
1: svoj šefovski autoritet.
0: Ja znam da uvijek ovdje bude derbi Sarajevo, željezničari, tako.
1: Šefovski autoritet upotrebim.
0: Bude uvijek problema.
1: Kod nas nema problema, čak ni kada se radi o takvim stvarima.
0: Dobro, to je lijepo čuti.
1: Yes.
0: I ono što je za kraj eto, važno pomenuti, da će i ovogodišnji mundijal otvoriti svakako ove muzičke zvijezde.
1: Tri otvaranja imaju.
0: Da, tri, tako je. Od Shakire, ne znam, ja, Alanis Morissette, tako dalje. Biće sigurno spektakularno. Vi ste spremni za sutra. Na koji način, evo, će se realizovati cijela priča?
1: Marko je adresa za to pitanje.
3: Evo, Marko je adresa, obzirom da je meni pripala ta čast da sutra radim emisiju. Dakle, za sve one kojima je ta informacija promakla, emisija Glas Mundijala na BH Radio 1 svaki radi dan od 20 sati pa sve do 21. Naravno, kada igra naša reprezentacija, to će trajati malo duže do ponoći. Sve u svemu, sutra ta premijerna emisija Glas Mundijala na BH Radio 1, gdje ćemo onako kroz taj sat vremena da najavimo sve ono što ćemo raditi kroz program BH Radija 1. Sve, kao što sam već rekao, naše utakmice prenositi, hajde da kažemo, raditi zapravo kroz tu emisiju, tako da najaktualniji rezultati, trudit ćemo se naravno bez obzira što opet kažem, nažalost, nećemo pratiti konkretno na način na koji bismo željeli da pratimo, ali naravno kao i obična sportska redakcija BH Radija 1 potrudit će se da svi naši slušalci

0: koliko to sve košta, šta to donosi, šta to odnosi i tako dalje. Znači mi sad, da vas nalazimo u ovoj fazi, imamo prilično problema, da se razumije. Znači nije to sve glatko. Znači, recimo za taj agrosolar, podzakonski akti i pravilnici nisu isti. Znači negdje u nekoj od opština možete stavljati kao plastenik bez nekakvih problema, a negdje u nekim opštinama morate sad iz poljoprivrednog zemljišta prevesti u građevinsko, pa ga onda vrat poljoprivredno. Znači ima tu puno nekih staka i onaj falinki sistema, ali nismo tu da puno. Da probijemo led, kao i ove opštine što rade, i znači ja savjetujem ljudima da prate, da slušaju, da ono, googlaju ne samo ono, nego hajmo malo i pozitivno, hajmo malo i afirmativno, hajmo malo i rad, brate dragi, tako da bez rada ne, mislim, ja znam ljude koji su čekali 20 godina da se fabrike opet otvore. Fabrike se nikad nisu otvorile, samo su se zatvorile još neke nove. I u principu mi moramo vidjeti s čim raspolažemo, šta znamo, kakav nam je prostor i u skladu s tim raditi rad, konkretne stvari.
1: Ipak, gospodine Biliću, vi i vaši kolege zadrugari naišli ste na niz prepreka zapravo i bez obzira na sve te prepreke uspjeli ste da postanete članovi, dakle Sinergija Plus da postane član Evropske zajednice energetskih zadruga i kao što smo rekli na početku od kojih ste dobili novčanu podršku za svoje aktivnosti. Međutim, naišli ste na niz prepreka ne samo ovih zakonskih, nego i nekih ideja koje ste htjeli da realizujete, recimo od recikliranja plastike, stupili ste u kontakt sa inovatorom iz Banja Luke, pa ste konsultovali Centar za izvrsnost. Voljela bih da čujem malo i dio te priče. Otprilike, kroz šta ste sve prošli da naši slušalci znaju da ništa nije tako lako, ali ipak uspije se na kraju.
0: Ma nema, gledajte, prva rečenica naših ljudi kad vi izveste neki plan koji nije komšini, koji nije čovjek vidio, je nema sve tog ništa. To je znači prva refleksna reakcija ljudi koji ja to sve razumijem, jer ja znam gdje mi živimo 30-40 godina, meni sve jasno. Da se razumijem, ja imam 48 godina, znači meni je prilično jasno i sve, ali nas pet nismo, ono, kako bi rekao, nismo htjeli kukat, naricati, šta ćemo, kako ćemo, nemajmo nešto probati uraditi, pa znamo šta možemo, pa korak po korak idemo, nadam se, u pravom smjeru. Mi u principu smo dobili podršku od poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, i dobili smo podršku od ovih međunarodnih, recimo, i komšijskih organizacija. To je, znači, Elektropionir Beograda, to je ZES Zagreba, to su ljudi iz ove, iz Riskopa. I ovo lokalno, mi gdje god smo se obrašli, mi teško smo našli sagovornika, znači, osim na poljoprivredno-prehrambenom fakultetu. Ovo drugo, vi kad krenete pričati o nekim, kako bi rekao, to su za nas sve inovacije. I sad kad vi krenete s nekim pričati, ja vam kažem, odmah čovjeka nema to. Ja sam znao, recimo, mašinski fakultet Sarajevo koji bi trebao imati neke informacije. Zvao sam ministarstvo privrede, pa sam zvao ministarstvo poduzetnika, pa sam zvao ovdje kantonalnu vladu. Tako da, znači ja, vjerujte mi, niko nama nije dao ruke. Znači, kogod je mogao reći nešto, onaj, nemoj, ne može, ne treba, to je rekao. I znači, uprkos tome, mi nismo odustali na prvoj stepenici, nego haj dobro, ti svoje, a mi ćemo svoje, pa ćemo se možda negdje sresti. Tako da ja ljude savjetujem, nemojte odustajati na prvu, jer onaj, mi u principu, mi smo, kako smo rekao, onaj, prilično smo lažni ljudi, pametni, onaj, tvrdoglavi smo, ali hajmo sad tu ta inat, tu tvrdoglavost, hajmo krenuti pozitivno. Ono.
1: Naravno, čestitam vam na entuzijazmu svakako, međutim, prošli ste i niz problema oko tumačenja zakona na različitim nivoima vlasti. Dakle, nešto su vam rekli u opštini, drugo u kantonu, treće u entitetu i tako dalje. Pa eto, da čujemo malo i tu priču koju ste također na neki način prevazišli i krenuli dalje.
0: Gledajte, mi smo krenuli, znači, na vrijeme da se raspitujemo šta nama treba za ta agrosolar. Mi smo se obratili općinu prvo onaj, u opštini smo odmah rekli ne, vi to morate prevesti iz onaj, poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, pa rekli dobro, ali samo rekli stante, mi ćemo staditi dole. Ne mogu ja onaj, dobiti poticajni bilo šta, ne mogu ništa ako je zemljište građevinsko. Mogu li ga vratiti onda iz poljoprivrednog u građevinsko? Žena me gleda, pa kao nismo imali tih slučajeva. Pa eto, ako vidite. Ajde, kada otičite u urbanizam, ja odijem u urbanizam, znači to je bio sektor. U toj opštini odem u urbanizam, žena mi kaže nešto sasvim drugo. Ne morate ništa, otiđite samo u ministarstvo onaj, privrede i prijavite se, vidite, hoće li da ono tražite neku koncesiju, pa ćemo vidjeti. Rekao, kakva koncesija, to je naša zemlja. Ne uzmao mi, rekao, zemlju od opštine, od države, bilo koga, rekao, naša zemlja, ja ću da ona opet gleda, nije jasno, ne znam. Da se obrati

0: i svoje tekuće, mjesečne tekuće troškove. E sad, onda bi trebalo naći određenu mjeru benefita i ovih troškova, tako da bi benefiti i koristi bili iznad troškova. Još uvijek, analizirajući, kažem, sve to i postojeće troškove do kojih uspijevam doći, nažalost, ne vidim da je opravdano osnovati zajednicu s obzirom na postojeći sistem posticaja, odnosno olakšica koje imamo sada u našem pravnom okviru. Šta to znači? To znači da bi ih trebalo proširiti i da bi trebalo, znači, postojeće troškove, odnosno opterećenja revidirati. Tako da bi ljudi koji se uključuju prvenstveno iz razloga da se, znači, smanje njihovi energetski troškovi i da izađu iz zone energetskog siromaštva, trebali svakako, znači, da im se to ne obije o glavu, da tako kažem, da se, znači, ulaskom u pravno lice ne dobiju mjesečno na računu, nekom računu, znači za računovodstvene usluge, za usluge elektrodistribucije koja administrira tom zajednicom, da ne dobiju veće troškove od onoga što su uštedili na svom računu imajući svoju sopstvenu energiju na nekom od krovova u okviru te zajednice. Kada stavimo to, kažem, na papir, imamo vrlo, vrlo tijesnu situaciju koja po meni još uvijek nije dovoljno iskristalisana i tu bi trebalo biti odgovornost najveća, znači, organa nadležnih na ovim nivoima koje ste vi pomenuli, znači od opštinskog, kantonalnog i entitetskog, da u stvari tamo oni koji ne donose i ne odlučuju o tome iniciraju promjene tako da bi takve zajednice zaista mogle da uključe ljude koji će biti svjesni da će uključivanjem u takvu zajednicu imati korist, a nikako, znači, trošak s kojim neće znati više šta da rade i na kraju će tražiti da izađu glavom bez obzira iz takve jedne zajednice.
1: Gospodine Savičić, imam još samo jedno pitanje, ovo ste zaista veoma lijepo objasnili, ja vjerujem da su vas naši slušaoci razumjeli i nadam se iskreno da će ove naknade za priključenje, da se nađe neki način da se one drastično smanje, tako bih rekla, najbolje rečeno, jer su zaista destimulirajuće, pa se njima nećemo ni baviti jer to će država nekako morati regulisati. A vas bih molila da za naše slušaoce koji su zainteresovani, dakle, za ovakve zadruge ili uopšte za vlastite solare, za građansku energiju, da im kažete kakve su mogućnosti podsticaja, šta je ono što naša država ima i što može da da, a znam da ste upućeni u tu oblast, tako da znam da znate zaista ko je sve dužan da im da novac, da ih sufinansira, da im pomogne zapravo da sami počnu, da postanu samoodrživi.
0: Definitivno država ima tu obavezu, ona je tu obavezu definisala u zakonima u oba entiteta o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji i u tom kontekstu su u oba entiteta prozvani, znači, fondovi za energetsku efikasnost i konkretno u Federaciji operatora sistema posticaja koji su trebali da osmisle, znači, metodologiju i pravilnike vezane za subvencioniranje, za sufinansiranje, ali u određenom dijelu čak i finansiranje. Znači, oni su bili svjesni toga i prilikom izrade sami zakona da postoji određen broj krajnjih kupaca, krajnjih korisnika koji neće moći čak ni uz sufinansiranje ostvariti određene benefite iz građanske energije, niti postaviti elektranu na svoj krov, pa su za te koji su, znači, u socijalnoj potrebi obezbeđena sredstva u 100% iznosu. Tako je bar zakon zamislio. A sad kad vam to kažem da je zamislio, realizacija, nažalost, iako je u Federaciji 2023. godine usvojen pravni okvir vezan za obnovljive izvore energije i za građansku energiju, još uvijek, mi smo u 26. nije krenula. Znači, iako smo imali taj pravilnik kao takav donesen, nije uslijedio javni poziv, nije provedena, znači, ta mjera sufinansiranja, odnosno finansiranja, a u Republici Srpskoj, nažalost, fond se ogradio i rekao da nema sredstva za sufinansiranje građana za obnovljive izvore energije u toku ove godine, ako se ne varam, da 26. su tako nešto izjavili, što je otprilike, ja bih rekao, i pravni nonsens, jer oni, znači, govore da nemaju nešto što imaju, jer 10% od naknada za obnovljive izvore energije koje građani plaćaju na svojim računima, tih 10% odlazi u fond za namjere upravo, znači, finansiranja energetske efikasnosti i obnovljivih i postavljanja obnovljivih izvora energije na krovovima građana, tako da oni govore nešto što ne stoji, ali, znači, definitivno očito imaju namjer da ne izdvoje ta sredstva. Tako da u tom kontekstu ja

0: 14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Bosna i Hercegovina ostaje čvrsto opredjeljena evropskom putu, koji je strateški cilj i aspiracija njenih građana, poručio je ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji u Bugarskoj. Posebno je istakao važnost kontinuirane podrške međunarodne zajednice, uključujući ured visokog predstavnika u punom kapacitetu. Upozorio je da se sve češće čuju pozivi za zatvaranje OHR-a, što bi prema njegovim riječima olakšalo djelovanje secesionističkih politika i moglo dovesti do novih tenzija koje bi ugrozile mir i stabilnost zemlje. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini predstavila je danas u Sarajevu projekat EU podrška za pravednu energetsku tranziciju, koji podržava regije, industrije i radnike širom Zapadnog Balkana u procesu pravedne i inkluzivne energetske tranzicije. Cilj projekta je odmak od ovisnosti o uglju, smanjenje energetskog siromaštva i prelazak na održive izvore energije. Govore zamjenik šefa delegacije Evropske unije Adebayo Babajide i Nicolas Chene iz Expertise France.
1: Napredak u reformskoj agendi je sporiji nego što bi trebao biti, zbog toga pozivamo vlasti da omoguće Bosni i Hercegovini korištenje sredstava u okviru plana rasta u iznosu od 976 milijuna eura. Ovaj projekt okuplja Europsku uniju, Francusku i regionalne partnere. Prilika je tu, sada je samo potrebno omogućiti da se ona iskoristi.

0: miliona konvertibilnih maraka ovaj ženama koji su u poduzetništvu, stvari koji su većinski vlasnici biznisa. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo naravno smatra da je jako značajno podržavati žensko poduzetništvo i žene u biznisu kao neku osjetljivu kategoriju. Međutim, mi samo analizu učinaka naših poticaja nismo provodili samo za ove programe, već kumulativno za sve ono što mi podržavamo kroz zakon o poticaju razvoja male privrede. Pa se evo recimo pokazalo da korisnici sredstava koji su dobili od nas 12 miliona konvertibilnih maraka poticaja uplatili su kroz razne doprinose i poreze, direktne poreze, više od 220 miliona konvertibilnih maraka, što se koristi jel, i za zdravstveno osiguranje i za osiguranje od slučaja nezaposlenosti i druge vrste javnih politika koje provode organi uprave. Tako da svakako su korisne ove mjere i u stvari one podržavaju onaj značajan segment privrede jel, koji vraća ovom društvu i doprinosi ukupnom ekonomskom razvoju i razvoju kantona Sarajevo i Federacije Bosne.
1: Prema pres materijalu koji nam je dostavljen, korisnicama programa na raspolaganju su sredstva za refundaciju dijela troškova nabavke opreme, tehnološke modernizacije, digitalizacije poslovanja, uvođenja i obnavljanja standarda kvaliteta, stručnog usavršavanja, kao i zakupa poslovnog prostora. Maksimalan iznos poticaja po jednom korisniku iznosi 50.000 konvertibilnih maraka. E sad, kako se, na temelju čega se određuje ko će dobiti 10, ko 50.000 ili dobijaju svi jednako? Kako to biti?
0: Ne dobijaju svi jednako i ovo nije princip linearne podjele sredstava. Uh-huh. Dakle, mi u stvari ocjenjujemo da li je neko zadovoljio uslove javnog poziva, odnosno da li je dostavio dokumentaciju kako je to propisano javnim pozivom. Oni koji zadovolje uslove, ukoliko ima dovoljno sredstava za sve one koji su zadovoljili uslove u okviru jednog ovog limita koji je postavljen od 1,2 miliona konvertibilnih maraka, svi korisnici koji su zadovoljili uslove dobiju taj novac. Ukoliko nema dovoljno sredstava, onda se pristupa bodovanju na osnovu određenih kriterija koji su određeni javnim pozivom, a ovi se iznosi u stvari utvrđuju od količine nabavke koju neko dostavi jel, kroz dokaznu dokumentaciju u prijavi na javni poziv. Dakle, ako neko nabavi teretno vozilo u vrijednosti od 100.000 maraka, taj subjekt može dobiti 50.000 maraka od Ministarstva privrede kantona Sarajevo. Naravno, ukoliko procedurom se ustanovi da je to moguće i da to treba, to spada taj subjekt.
1: Da, da. To su ti neki od kriterija. Koji su još kriteriji?
0: Pa kriteriji su stvari ostvarena dobit, vrsta djelatnosti koje obavljaju poslovni subjekti, isto tako broj zaposlenih. Dakle, oni koji imaju veći broj zaposlenih i bolje su, više su razvijeni na tržištu, imaju prednost u našim razvojnim politikama.
1: Evo, već deveta godina je, dešava li vam se, imate i od prethodnih godina neke povratne informacije, dešava li se da neki ponavljaju i može li neko da dobije jedne godine pa onda opet kroz godinu ili dvije ponovo, kako to ide?
0: Što se tiče, evo recimo, ove analize koja je provedena, mogu reći da, evo, da nije baš da se dešava da stalno dobijaju jedni te isti, kao što nekad zna biti priča. Mi imamo mogućnost da dodijelimo poticajna sredstva u tri uzastopne godine, na četvrtoj se pravi pauza. Dakle, ali ono što se ne može uraditi je da korisnici sredstava ne mogu dobiti sredstva za istu namjenu. Znači, ako ste nabavili nešto u 2024. godini, zato ste dobili sredstva, to ne može biti predmet refundacije u narednim godinama. Evo, ne znam je vam to sad jasno, ali...
1: Meni jest, nadam se da i onima koji nas slušaju zbog njih ovo i govorimo.
0: Pa dobro. Evo, uglavnom, znači, nema sada ponavljanja refundacije, ponavljanja finansiranja jedne tiste stvari, to se nikad ne dešava. Što se tiče da li korisnici imaju pravo da budu više puta korisnici sredstava, da, imaju pravo, ali to je ograničeno na tri godine u skladu sa našim propisima.
1: Dobro, Ministarstvo privrede kantona Sarajevo želi dodatno osnažiti žene u poslovnom svijetu i doprinijeti stvaranju snažnije, konkurentnije i otpornije privrede kantona Sarajevo. Žene u poslovnom svijetu, da li ste radili neke analize, da li se povećava broj žena u poslovnom svijetu?
0: Pa evo, mi konkretno nismo radili, pošto se bavimo u stvari dodjelom poticajnih sredstava, tako da nismo radili analize o vlasničkoj strukturi poslovnih subjekata koji su registrovani na području kantona Sarajevo. Mislim, ne bavimo se tom vrstom analiza, ali evo, naša analiza...

0: ni dan danas ti lanci snabdjevanja ne možemo, budući da imamo i onu presudu koja kaže da mi radimo svoj posao, da mi samo tu faktički tranzitiramo, da odradimo tačke A do tačke B. Nažalost, mi smo prihvatili, poslušali smo i privredu, poslušali smo i vlade, što entitetski, što vijeća ministara i tako dalje. Svi su se na Zapadnom Balkanu onako svi stavili na raspolaganje, međutim, evo, rezultat je takav da taj politički odgovor nije postojao, da Brisel, odnosno da Evropska komisija, izuzev, ja ću uvijek ponoviti, jedino Republika Hrvatska je ono što je obećala u januaru, odmah su to sada sve ispunili, ostali to nisu. Drugi problem koji smo mi tada imali zajedno kao sve druge asocijacije, mi smo u Bosni i Hercegovini tražili da imamo samo isti status kao što imaju i druge asocijacije na Zapadnom Balkanu. Znači, od toga da imamo status da smo mi izvoznici koji izvoze usluge i preko 90% prihoda imamo iz inostranstva. Tražili smo da se u Bosni i Hercegovini izjednače, na primjer, te dnevnice. Te da inspekcija prati državnu, evo, carinu i sve druge inspekcije budu na istom nivou. Nažalost, nismo ni to uspjeli napraviti. I onda, naravno, tražili smo rasterećenje poslovanja. I o trošarinima čak nismo stigli, ni jedna od komisija koje tamo su pri parlamentu Bosni i Hercegovine, čak neke uopšte ne prave razliku šta je to trošarina, šta je akciza. Druge asocijacije na Balkanu, nažalost, imaju korak dva i tri koraka ispred nas, jer imaju određene, i kad je u pitanju povrat te trošarine, pa imaju određene posticaje. I kao što sad možete vidjeti, jedan kolaps koji nam se desio od 1. juna kada su robni tokovi krenuli takozvanim digitalnim načinom komuniciranja, Bosna i Hercegovina nije spremna. I mi smo čak napisali jedan autorski svoj članak gdje smo rekli uvijek je neko drugi krug. Kako je to moguće da recimo Srbija 4 dana ranije počela da krenu? Kako je Makedonija 4 dana ranije? Kako je Crna Gora mogla sa Evropskom unijom mjesec dana prije početi? Mi sada još uvijek nemamo mogućnost da recimo izvoznik iz Tešnja pošalje svoju robu digitalni najavu ili predeklaraciju da bi se smanjilo vrijeme zadržavanja. Žao nam je, ali domaći prevoznici Bosne i Hercegovine jednu veliku bitku u proteklih 16-17 mjeseci i ovo sad trenutno što se dešava je nažalost još jedno opterećenje. Mi nismo unutar Bosne i Hercegovine, znam je onaj entitetski nivo što radi, ne znam, jedan i druga vlada, pa nije uopšte od onih naših 16 obećanja, kao ni upravo za indirektno neizbjegno oporezivanje. Mi ne možemo više razmatrati da li je upravni odbor, nije upravni odbor, da li je komisija sve te troškove plaćanje bit će fakturisano svakom građanu Bosne i Hercegovine.
1: I gospodine Peoliću, šta sad?
0: Pa nema šta, mi pokušamo sada praviti neku reorganizaciju, zahvaljujem se, znači još jednom, da će operativno i uz DKP mrežu Republike Hrvatske, da ćemo mi, budući da smo mi strateški partneri u komunikacijskim ili da kažem tim rodnim tokovima, da ćemo negdje oko 11% naših profesionalnih vozača riješiti kroz vizu D kategorije, da ćemo onih 33% još jedno te velike solidarnosti koju Bosna i Hercegovina je dokazala, sve naše prevozničke firme, što je Srednje Bosne, što je sa Hercegovine i tako dalje, pa i krajine koji su bili zajedno oko sve. Međutim, ono sa čim smo se razočarani jeste da još uvijek nismo počeli rasterećenje unutar BiH. Šta sad činiti? Pa vidite, mi tražimo recimo jednostavna rješenja da bismo mogli praviti reorganizaciju, pa da onda vozilima kojim imamo kao vize D, recimo faktički radimo kratke te lance snabdjevanja, to bi bilo za nas idealno, ali gdje je prepreka? Carina treba da dozvoli, kao što to recimo poljski prevoznik sa registarskim tablicama može zakačiti polu prikolicu slovenačkih tablica. kada bi vi mogli bosanska, znači tablica, zakatski, polu prikolicu, mi bi onda pravili neke vrste pretovarnih ili da kažem nekih mini, nekih hubova koji bi faktički iz Bosne, iz Hrvatske prebacivali u Bosnu, Hercegovini i tako dalje. Ima, postoji tu rešenje, samo je pitanje da li neko ima prije svega želju, da li on shvata šta znači sve te troškove i sl. Mm-hmm. Mi svaki dan ćemo naravno i svoj softenjima i ono što jeste da u Evropi se inače 1. septembar kreću, negdje 1. septembar se kaže kao termin jednih velikih protesta u Evropi, tako da to već najavljuju Nijemci i Italijani, oni imaju neke druge razloge, ali vidjet ćemo, evo za sada vidim da su inicijative i kolega iz Srbije, Makedonije i Grčke da se pokušava još uraditi neki pritisak kako bi se možda došlo za tog nekog rješenja. Mi nećemo se predati, to je bez daljnje, također treba očekivati.
1: Dakle, da čujemo se još.
0: Da. Mi nadamo se, kažem još jednom, da ćemo da kažem jednostavno pokušati da riješimo. Realno sada imamo nasuprot sebe jednu veliku grupaciju, to je 500 miliona, to je Evropska unija. Nažalost, države Zapadnog Balkana nisu imale zajednički politički odgovor. I onda male ekonomije
1: da,
0: plaćaju
1: trpi danak. Valjda će naći nekad. Čujemo se mi još. Hvala vam za sve ove informacije i nek bude korak naprijed. Korak.
0: Hvala vam za interes i nažalost nadamo se nekim boljim informacijama. Za sad još jednom zahvaljujem se vladi Republike Hrvatske. Pozitivne korake su radili prema Bosni i Hercegovini.
1: Bio je ovo glavni koordinator konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine, Velibor Peulić. Vi slušate Epicentar BH Radija 1.

Tačno u 00 sati, u noći 1. novembra 1954. širom Alžira otpočeše napadi. Sada se od jalovih diskusija prešlo na revolucionarne akcije. Uprkos ograničenim mogućnostima u pogledu oružja, municije i drugih sredstava, kojih je bilo veoma malo, ništa više nije moglo obuzdati i sputati volju 3000 ljudi rješenih da se bore do kraja. Bio je to težak i neprijatan udarac za kolonijalne vlasti. No čim je prošao prvi šok iznenađenja, neočekivanoga, naraste i pojača se nasilje, represalije, pretresi, hapšenja osoba za koje se znalo da su borbeno raspoložene. Došlo je do zabrana novina što su pisale perom rodoljublja. Izbio je psihološki rat, podmetanje bombi, tuče, sukobi.

0: Da, izvolite, otvoreno je. Ah, to si ti fužer. Sjedi, sjedi fužer. Izvoli, izvoli. Izvini što je ovako neuredno. Moj sekretar je uzeo specijalni dopust zbog nekog pogreba. I šta imaš da kažeš? Želiš si da me vidiš, zar ne?
1: Da, da, generalni guverneru. Upravo sam telefonom razgovarao sa komesarom Kurijevom.
0: Da?
1: Obavio je dobar posao.
0: Oh, bravo.
1: Na tragu smo nekim zanimljivim stvarima. Njegove ispitivanje potvrđuju ono što smo i mislili. Da, potvrđuju.
0: Ti si šef bezbjednosti, valjda znaš. Da, da vidimo šta imaš.
1: Evo. Evo liste osumnjičenih. Sve su to naši stari poznanici. Evo, uzmite kartone.
0: Pa da. O, da, da. Svi su iz iste mreže, tako je? Tako je?
1: Da, tako je. Tako je, gospodine guverneru, tako je. Sve su to pripadnici Alžirske narodne partije i pokreta za pobjedu demokratskih sloboda.
0: Da, da, da. I šta ćeš s njima?
1: Pa, treba mi izvjesna sloboda djelovanja. Naime, želio bih odriješene ruke. Tako je bar riješio Kurije. Upecao je šestoricu. Velike zvjerke. Podvrgao ih ispitivanju. A ono što je iz njih izvukao, pa to je zlatni rudnik.
0: Čini mi se da želiš neka specijalna ovlaštenja, jel? Ili možda nisam u pravu. Zašto ne pokušaš sa zamjenikom javnog tužioca? Pa to je njegova briga. Razgovaraj o tome sa prefektom.
1: Znam, guverneru. Nikako da se vidim i čujem sa zamjenikom javnog tužioca. Čini mi se da pokušava da...
0: Šta? Da pokušava?
1: Da ne bude umješan.
0: O, kakva pomisao. Ali zašto bi on tako...
1: Da izbjegne komplikacije.
0: Aha.
1: Plaši se da ne raspiri oluju.
0: No, dobro, pozvaću ga sebi. Dosta o tome. Ali... Pazi, ne zaboravi staro pravilo. Nemoj da ti prst upadne u mašineriju. Halo? Da? A, neka malo čekaju. U redu. Znaš li ko je ovo? Prefekt.
1: Mm-hmm.
0: Dosta s time. Eno vrata, ajde, izađi. Doviđenja, fužer. Šta god ti treba, ne okljevaj da tražiš, fužer.
1: Hvala, gospodine guverneru.

0: Nije ovo cirkuska parada, nego demonstracija naše snage i našeg strpljenja. Evropsko stanovništvo je odnedavno veoma zabrinuto. Moram povratiti njihovo povjerenje.
1: A što se tiče pristalica onih buntovnika, pa kad jednom vide naše trupe kako marširaju, kada jednom uzbuđenje prođe, imaće vremena da se malo zamisle nad onim što rade.
2: U potpunosti se slažem sa vama, gospodine generale, u potpunosti.
3: Hej, eno orkestra, vidi, eno generala!
2: Kakva dobrodošlica, generale! Narod vam je priredio fantastičnu dobrodošlicu. Vi ste heroj dana. Kad se vratite sa planina, gospodine generale, bit će to trijumf. Siguran sam u to, pravi trijumf.
0: Neću izneveriti njihovo povjerenje, ne?
2: Čestit.
0: Hvala, hvala gospodine, hvala.

0: Lagdure! Šta je ovo, Benaves? Konvoj. Helikopteri. Do sada su nas ostavljali na miru, ali će sada napasti. Pazi! Eto jednog njihovog prokletog špijuna. Zagni se! Mogu misliti šta traže. Inu ih! Pa dobranci se raspoređuju po ravnici. U pravu si! Pokušavaju da nas uhvatu u klopku!
1: Pa šteta, Benabese, što Lajd nije s nama. Jeli što da radimo?
0: Zbor! Zbor! Brzo, Lagdure, sakupi ljude! Preuzimam odgovornost!
1: Šta si smislio?
0: Zaboga, čovječe, brzo, ne gubi vrijeme!
2: Počeli su operaciju čišćenja.
1: Šta je, u čemu je stvar?
3: Slušajte! Ljudi, slušajte me svi! Neprijatelji na straži. Tačno je da ste spremni da stupite u borbu. Ali ako to učinimo, upašćemo pravu klopku koju nam spremaju. Frontalni napad bio bi ludost! Polako, polako. Bolje su opremljeni, više su navikli na borbu, pa će nam gubici biti značajni ako se budemo oborili. Izbjegnimo borbu. Ovo je naređenje i mora se izvršiti bukvalno i neopozivo, jer je to u interesu sviju nas. Nemojte biti previše gorljivi, željni borbe. Slušajte, razbijte se u grupice od 8 ili od 10, to će biti dovoljno. Vratite se u skloništa, rasturite se po selima, po brdima. Drveće i žbunje će vas sakriti. Pazite na izviđačke avione. Zabranjujem da izađete iz skloništa sve dok traje operacija čišćenja. I to je sve u ovom času. Nemam više šta da dodam. Sretno!

0: Kaplaru, naredniče.
1: Koliko će trajati ova mala igra?
0: Kakva mala igra, naredniče?
1: Pokušavaš da se praviš pametnjaković, Kaplaru. Pametnjaković!
0: Nemojte to da mislite, naredniče. Nemojte!
1: Objasni mi šta se dešava.
0: Šta treba da vam kažem, naredniče?
1: Kaži mi zašto se treće odjeljenje uvijek odvaja od drugih. I zašto uvijek isti ljudi vuku nogu za nogom i odbijaju da idu naprijed. I nemoj mi samo reći, pogali vam vašeg, da su umorni.
0: Ali oni su...
1: Dosta od toga.
0: Razumijem, naredniče.

0: nisam valjda glup. Šta radimo? Tišina. Tišina.
1: Tišina, pazite.
0: Neko je slomio krančicu.
1: Paredniče, slijeva.
0: Mrzi! Gdje je taj radista?
1: S vaše desne strane, naredniče.
0: Dobro, moramo obavijestiti kapetana. Javiti mu položaj. Ne pucajte dok nam se ne približe još malo.
1: Naredniče, zar nećemo narediti da stanu?
0: Ma nemo, pa da nam pobjegne.
1: Shvatam.
0: Ne pucaj kad ja kažem. Ne pucajte dok ne kažem. Šta to radiš? Ma...
2: Paprat zove Djeverić. Ponavljam, paprat zove Djeverić. Evo, dobio sam kapetana. Da vam dam slušanje.
0: Daj. Kapetane, uspostavili kontakt sa nekom grupom u našem sektoru. Treće i četvrto odjeljenje na položaju prema planu.
3: Nemojte da vas prevare. Nemojte da vas prevare. Stići ćemo i pomoći vam. Gotovo. Bez prijema.
0: Ništa ni! Pali! Prekini paljbu!
1: Sada je sumnjivi zvuk prestao.
0: Uzmi tri vojnika i vidi šta se desilo.
1: Okrećem.
0: Lazi! Ma šta to radiš, idiote? Zar hoćeš i ovu trojicu da pobiješ? Svoje ljude! Puzi!
1: Razumijem, naredniče.
0: Ma šta bi samo radio?
4: Dođite ovamo! Dođite!
0: Ne vidim šta je toliko smiješno.
5: Ovamo! Ovamo! Našli smo magarca! Magarca! Kakav ulov! Pažljivo ga pogledajte! Nije čak ni vepan! Ni vepan! Običan magarac!
0: U redu! U redu! Vidi mi sam!
5: Gdje su vam kerilci? Naredi se!
0: Slušaj ti, kaplan! Kako bi ti se dopala moja šaka po nosu, ha?
1: Ali zašto naredniče?
0: Nema veze. Nije važno.
1: Ama ništa ne radimo. Jel, smijemo se. Ovako nam izgleda manje ozbiljno.
0: Rekao sam da prekinete!
1: Razumijem, naredniče. E, dosta je moci. Dosta smo se smijeli.
0: Naprijed! Marš!
5: Treće i četvrto odjeljenje, pokret!
0: Saklon!
1: Je li ovo neki znak?
0: Kako da znam, ali ovo je sigurno ljudski glas. Ovaj put sigurno nisam pogriješio.
6: Gdje si se sakrio?
0: Stoj! Tu smo. Ruki iza vrata. Samo mrdni pun si olova, razumiješ?
6: Ne pucaj, stoj! Ne pucajte! Ne pucajte!
0: Pretraži ga. Gdje su ti drugovi?
6: Molim? Na kakve to drugove misliš?
0: Šta ćeš

0: ti ovdje u šumi?
1: Izgubio sam jedino bogatstvo.
0: Čuješ li kaplanu?
2: Čujem.
0: Izigrava budala.
1: Ama ne, istina je. Tražim magarca. Aha. On mi je sve imanje, sve na svijetu, sve, sva imovina.
0: Da, da.
1: Obično se ne udaljava. Ja ne znam šta mu je danas. Mora da je tamo.
2: Magarca tražiš, radniče?
0: Da, znam. Čujem.
1: Recite, molim vas, jeste li vi vidjeli magarca?
0: A reci ti nama, jesi li ti vidio uniformisane bandite?
1: Uniformisan? Ne, ništa nisam vidio.
0: Ništa nisi vidio, a? Ništa čuo, jel? Kaplaru, otarasite se ovog džubreta.
2: Ali, naredniče, pa to je samo ubogi đavo. Bijednik, pa šta vam on može?
0: Znam ja ovakve kaplare. Kad smo bili u Indokini, svaki naš pokret su pratili i javljali takvi ubogi đavo. Budale, poput ovog ovdje. Ajde, sredi ga, kaplaru.
2: Razumijem, narediče. Ej ti, reda me!
1: Ali, samo hoću da nađem magarca i da odem do svog sela. Da se vratim u selo!
2: Ideš ti k vragu, a ne u selo. Abrit!
0: Jeste li završili, kaplaru? Šta je, kaplaru? Nešto se dogodilo?
2: Radije, ne bih radio ovakve stvari. Ovo je bilo sasvim nepotrebno.
0: Vidi, što mu je meko srce. Pa slušaj ti mene, momče. Ili idi u rat, ili se lijepo ušuškaj u krevetu. Da, tako ti to izgleda. Jednostavno rečeno. A ovaj seljak, kaplar, samo mu daj pušku pa da vidiš hoće li on tebe rafalom u trbuh.

0: Evo operativne zone.
1: Da, da, slušam vas.
0: Vrijeme im je isteklo, generale.
1: Da li je stanovništvo otišlo u logore?
0: Ne, sve, generale.
1: Šta to čujem? Nije sve stanovništvo otišlo? Ma šta mi to kažete, zašto ih niste evakuisali?
0: Prijetili smo, ali nisu htjeli ni da mrdnu. Da li i dalje postupamo prema planu?
1: Nema ni govora o tome da odstupamo od plana! Pa na što bismo onda ličili, a? Ma nikakvog oklijevanja, moramo bombardovati! Prema tome

0: Rješavat ćemo!
1: Razumijem, generale. Odmah! Operativna zona. Operativna zona. Jesu li avioni spremni?
2: Ovdje vazduhoplovstvo. Ovdje vazduhoplovstvo. Čekamo naređenja. Jasno vas čujemo. Jasno vas čujemo.
1: Artiljerija.
3: Spremni. Spremni.
1: Otvori paljbu. Vazduhoplovstvo. Vazduhoplovstvo. Da li me čujete? Da li me čujete?
2: Čujemo, kapetane. Čujemo, kapetane.
1: Na vas je red. Operativna zona 498. Bacaj bombe.

Ovo je kraj samo jedne epizode iz slavne i krvave, nadčovečanski hrabre epopeje Alžirske revolucije. Samo jedna kratka serija slika iz rata koji je odnio bezbroj žrtava, trajao bezbroj dana, nedjelja, mjeseci, godina. Alžiru je onog slavnog dana donio slobodu, nezavisnost, pravo da sam odlučuje o tome šta će i kuda će. Mogli smo čuti još mnogo sličnih slika iz tog rata, ali eto autor Samir Ben Šerifa riješio je da nam ovaj put prikaže samo ove.

U izvođenju Berlinske filharmonije pod ravnanjem Klaudija Abada slušali smo fantastičnu simfoniju Hektora Berlioza. Pripremila Maja Baralić-Matern.

0: A vi? Kuda putujete?
1: U Niš.
0: A imate rodbinu u Nišu?
1: Imam. To jest, nemam zapravo. Znate, to mi nije prava rodbina. Nikad se još nismo vidjeli, ali su mi na neki način rod. Mm. Oni me čekaju. Znaju da dolazim, samo sam pogriješila, trebalo je ranije da stignem. A sad sve jedno.
0: Znači, prvi put idete u Niš.
1: Da.
0: A ja sam inače rodom iz Niša. Pokazat ću vam tu ulicu koju tražite. Ako hoćete, otići ću s vama.
1: A ne, ne, nije potrebno, uzet ću taksi.
0: Dobro.
1: A vi, odakle putujete?
2: E, ja iz daljine, iz Minhena. Tamo sam već 4 godine. Eto, imam kuće, nešto zemlje ovdje u okolici Niša, ali đavo mi ne dade mira. Vidim, toliki su pošli, zašto ne i ja, da ne okušam sreću. A žena mi bolešljiva, dece, petero, sva se školuju. Radio sam i ovdje ko zidar u jednom preduzeću. Jedva sam plata mala, što se ono kaže, kraj s krajem sastavlja.
0: E, da sam vam ja žena, ne bih vas pustila samog tako daleko.
2: Nije meni, more, bilo do toga na šta vi mislite. Ni onda, ni sada.
3: A naučili ste njemački?
2: Pa taman toliko koliko mi treba. Previše mi je i ovo što znam. Radim na građevini s nekim Grcima i Turcima i od njihovog sam jezika ponešto naučio. Naši su ljudi vredni i brzo uče. Svaki bre radi za dvojicu.
0: A sačuvali ste se od lošeg društva? A
2: ima i naši, svakojakih. Ne mogu reći, ponekad me bude stid kad sretnem takvog jednog naopakog Jugovića. Ali imao sam ja, Majkoviću, svoj cilj od početka. Ne da se provodim sa koje kakvim i kurvam, da izvinite na izrazu, nego da pošteno zaradim i pristojno porodicu u domu.
4: Marija ustaje i izlazi u hodnik.
1: Čovjek je najsigurniji sam u mnoštvu. Unatoč gužvi, gurkanju, kliberenju, džilkoša, opet mogu da budem nasamo sa Ivanom.
4: Kao što čuje kako se uzdižu grane na drveću sprugu, tako osluškuje Ivana u sebi.
2: Ej, ljudi, dođite da vidite šta rade ovi do vas.
5: Pokrenuše se tijela rasparena rakijom i snom, ustala saše se glave kao očerupani cvjetovi na vjetru. Stajući nemilosrdno jedni drugima na noge, svih rupiše u pravcu odakle je dolazio taj glas. Ni Marija nije mogla odoljeti znatiželje.
4: Marija se nađe pred rastvorenim vratima susjednog kupea. Imala je šta i da vidi. Na sred kupea ogromna zdjela puna pekmeza, a naokolo cijela porodica, ima ih 5, 6. Kleče oko zdjele i kusaju li kusaju. Zabavljeni tim činom, tako tonuli u sebe, predani jelu. Bez zazora što ih gledaju i što poneko nešto dobaci. Gotovo kao neki ritual koji se ne smije prekinuti, inače bi se sve pokvarilo.
5: Uozbiljeni na jednom, ljudi stadoše uzmicati. Iskubeljavši se nekako, Marija se prva vratila na svoje mjesto. Nije mogla da definiše to osjećanje koje je u njoj izazvala malopređašnja, gotovo biblijska scena.
1: Ljudi koji jedu i žive valjda zato da bi se najeli što više, da bi im hrana bila što slađa. Rade zato. Lomataju se svukud po bijelom svijetu, muče se zato. A za šta se ja mučim? Za sebe, za dijete, za prijatelje, za ove ljude što jedu pekmez i zajedničke zdjele. Oni nikad ne mogu biti tako daleki jedni od drugih. Zajednička im se hrana pomiješala u krvi i struji nekom istovjetnom toplinom, struji, blagorodna, dok neko od njih ne ode milom ili silom, od bolesti ili uboda nožem ili jednostavno padne sa skele u nekom dalekom gradu. Pa i tada zajednički će uzimati za

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: BH Edukator omladinski.

0: jedan za sve.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Zelena energija BH Radija 1. Obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Afirmišemo projekte koji podržavaju smanjenje emitovanja CO2 u atmosferu i prelazak na čistu energiju.

0: dobro, znači da vide koliko mogu imati prinos, prihod, koliko to sve košta, šta to donosi, šta to odnosi i tako dalje. Znači mi sad da vas nalazimo u ovoj fazi, imamo prilično problema, to se razumije. Znači nije to sve glatko. Znači, recimo za taj agrosolar, podzakonski akti i pravilnici nisu isti. Znači negdje u nekoj od opština možete stavljati kao plastenik bez nekakvih problema, a negdje u nekim opštinama morate sad iz poljoprivrednog zemljišta prevesti u građevinsko, pa ga onda vrat poljoprivredno. Znači ima tu puno nekih staka i onaj falinki sistema, ali nismo tu da puno. Da probijemo led, kao i ove opštine što rade, i znači ja savjetujem ljudima da prate, da slušaju, da ono, googlaju ne samo ono, nego hajmo malo i pozitivno, hajmo malo i afirmativno, hajmo malo i rad, brati dragi, tako da bez rada ne, mislim, ja znam ljude koji su čekali 20 godina da se fabrike opet otvore. Fabrike se nikad nisu otvorile, samo su se zatvorile još neke nove. I u principu mi moramo vidjeti s čim raspolažemo, šta znamo, kakav nam je prostor i u skladu s tim saditi rad, konkretne stvari.
1: Ipak, gospodine Biliću, vi i vaši kolege zadrugari naišli ste na niz prepreka zapravo i bez obzira na sve te prepreke uspjeli ste da postanete članovi, dakle Sinergija Plus da postane član Evropske zajednice energetskih zadruga i kao što smo rekli na početku od kojih ste dobili novčanu podršku za svoje aktivnosti. Međutim, naišli ste na niz prepreka ne samo ovih zakonskih, nego i nekih ideja koje ste htjeli da realizujete, recimo od recikliranja plastike, stupili ste u kontakt sa inovatorom iz Banja Luke, pa ste konsultovali Centar za izvrsnost. Voljela bih da čujem malo i dio te priče. Otprilike, kroz šta ste sve prošli da naši slušalci znaju da ništa nije tako lako, ali ipak uspije se na kraju.
0: Ma nema, gledajte, prva rečenica naših ljudi kad vi izveste neki plan koji nije komšini, koji nije čovjek vidio, je nema svjetog ništa. To je znači prva refleksna reakcija ljudi koji ja to sve razumijem, jer ja znam gdje mi živimo 30-40 godina, meni sve jasno. Da se razumije, ja imam 48 godina, znači meni je prilično jasno i sve, ali nas pet nismo, ono, kako bi rekao, nismo htjeli kukat, naricati, šta ćemo, kako ćemo, nemajmo nešto probati uraditi, pa znamo šta možemo, pa korak po korak idemo, nadam se, u pravom smjeru. Mi u principu smo dobili podršku od poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, i dobili smo podršku od ovih međunarodnih, recimo, i komšijskih organizacija. To je, znači, Elektropionir Beograda, to je ZES Zagreba, to su ljudi iz Riskopa. I ovo lokalno, mi gdje god smo se obrašli, mi teško smo našli sagovornika, znači, osim na poljoprivredno-prehrambenom fakultetu. Ovo drugo, vi kad krenete pričati o nekim, kako bi rekao, to su za nas sve inovacije. I sad kad vi krenete s nekim pričati, ja vam kažem, odmah čovjeka nema to. Ja sam znao, recimo, mašinski fakultet u Sarajevu koji bi trebao imati neke informacije. Zvao sam ministarstvo privrede, pa sam zvao ministarstvo poduzetnika, pa sam zvao ovdje kantonalnu vladu. Tako da, znači ja, vjerujte mi, niko nama nije dao ruke. Znači, kogod je mogao reći nešto, onaj, nemoj, ne može, ne treba, to je rekao. I znači, uprkos tome, mi nismo odustali na prvoj toj stepenici, nego haj dobro, ti svoje, a mi ćemo svoje, pa ćemo se možda negdje stresiti. Tako da ja ljude savjetujem, nemojte odustajati na prvu, jer onaj, mi u principu, mi smo, kako smo rekao, onaj, prilično snalažljivi ljudi, pametni, onaj, tvrdoglavi smo, ali hajmo sad tu ta inat, tu tvrdoglavost, hajmo krenuti pozitivno. Ono.
1: Naravno, čestitam vam na entuzijazmu svakako, međutim prošli ste i niz problema oko tumačenja zakona na različitim nivoima vlasti, dakle nešto su vam rekli u opštini, drugo u kantonu, treće u entitetu i tako dalje, pa eto da čujemo malo i tu priču koju ste također na neki način prevazišli i krenuli dalje.
0: Gledajte, mi smo krenuli znači na vrijeme da se raspitujemo šta nama treba za taj agrosolar i mi smo se obratili opično prvo onaj, u opštini smo odmah rekli ne, mi to morate prevesti iz onaj poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, pa rekli dobro, ali samo rekli stante, mi ćemo staditi dole. Ne mogu ja onaj, dobiti poticajne bilo šta, ne mogu ništa ako je zemljište građevinsko. Mogu li ga vratiti onda iz poljoprivrednog u građevinsko? Žena me gleda, pa kao nismo imali tih slučajeva, pa eto ako vidite. Ajde, kada otiđete u urbanizam, ja odem u urbanizam, znači to je bio sektor privreda, u toj opštini odem u urbanizam, žena mi kaže nešto sasvim drugo. Ne morate ništa, otiđite samo u ministarstvo onaj, privrede i prijavite se, vidite, hoće li da ono tražite neku koncesiju, pa ćemo vidjeti. Rekao, kakva koncesija, to je naša zemlja. Ne uzmao mi, rekao, zemlju od opštine, od države, bilo koga, rekao, naša zemlja, ja ćemo da ona opet gleda, nije jasno, ne znam, da se obratim u ovo kantonalno ministarstvo, onaj, to je za urbanizam i komunalna prilija, svašta nešto, oni odmah se proglasi nenadležni, ali mi ćemo kao pomoć, ali se obratim ministarstvo privrede. Ministarstvo privrede je to, mi sad smo zaboravili napisati, ja mislim,

0: postojeće troškove, odnosno opterećenja revidirati. Tako da bi ljudi koji se uključuju prvenstveno iz razloga da se znači smanje njihovi energetski troškovi i da izađu iz zone energetskog siromaštva, trebali svakako znači da im se to ne obije o glavu, da tako kažem, da se znači ulaskom u pravno lice ne dobiju mjesečno na računu, nekom računu, znači za računovodstvene usluge, za usluge elektrodistribucije koja administrira tom zajednicom, da ne dobiju veće troškove od onoga što su uštedili na svom računu imajući svoju sopstvenu energiju na nekom od krovova u okviru te zajednice. Kada stavimo to, kažem, na papir, imamo vrlo, vrlo tijesnu situaciju koja po meni još uvijek nije dovoljno iskristalisana i tu bi trebalo biti odgovornost najveća, znači, organa nadležnih na ovim nivoima koje ste vi pomenuli, znači od opštinskog, kantonalnog i entitetskog, da u stvari tamo oni koji ne donose i ne odlučuju o tome iniciraju promjene tako da bi takve zajednice zaista mogle da uključe ljude koji će biti svjesni da će uključivanjem u takvu zajednicu imati korist, a nikako znači trošak s kojim neće znati više šta da rade i na kraju će tražiti da izađu glavom bez obzira iz takve jedne zajednice.
1: Gospodine Savičić, imam još samo jedno pitanje, ovo ste zaista veoma lijepo objasnili, ja vjerujem da su vas naši slušaoci razumjeli i nadam se iskreno da će ove naknade za priključenje, da se nađe neki način da se one drastično smanje, tako bih rekla, najbolje rečeno, jer su zaista destimulirajuće, pa se njima nećemo ni baviti jer to će država nekako morati regulisati. A vas bih molila da za naše slušaoce koji su zainteresovani, dakle, za ovakve zadruge ili uopšte za vlastite solare, za građansku energiju, da im kažete kakve su mogućnosti podsticaja, šta je ono što naša država ima i što može da da, a znam da ste upućeni u tu oblast, tako da znam da znate zaista ko je sve dužan da im da novac, da ih sufinansira, da im pomogne zapravo da sami počnu, da postanu samoodrživi.
0: Definitivno država ima tu obavezu, ona je tu obavezu definisala u zakonima u oba entiteta o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji i u tom kontekstu su u oba entiteta prozvani znači fondovi za energetsku efikasnost i konkretno u Federaciji operatora sistema podsticaja koji su trebali da osmisle znači metodologiju i pravilnike vezane za subvencioniranje, za sufinansiranje, ali u određenom dijelu čak i finansiranje. Znači oni su bili svjesni toga i prilikom izrade sami zakona da postoje određen broj krajnjih kupaca, krajnjih korisnika koji neće moći čak ni uz sufinansiranje ostvariti određene benefite iz građanske energije niti postaviti elektranu na svoj krov, pa su za te koji su znači u socijalnoj potrebi obezbeđena sredstva u 100%-nom iznosu. Tako je bar zakon zamislio. A sad kad vam to kažem da je zamislio, realizacija, nažalost, iako je u Federaciji 2023. godine usvojen pravni okvir vezan za obnovljive izvore energije i za građansku energiju, još uvijek, mi smo u 26. nije krenula. Znači, iako smo imali taj pravilnik kao takav donesen, nije uslijedio javni poziv, nije provedena znači ta mjera sufinansiranja, odnosno finansiranja, a u Republici Srpskoj, nažalost, fond se ogradio i rekao da nema sredstva za sufinansiranje građana za obnovljive izvore energije u toku ove godine, ako se ne varam, za 26. su tako nešto izjavili, što je otprilike, ja bih rekao i pravni nonsens, jer oni znači govore da nemaju nešto što imaju, jer 10% od naknada za obnovljive izvore energije koje građani plaćaju na svojim računima, tih 10% odlazi u fond za namjere upravo znači finansiranja energetske efikasnosti i obnovljivih i postavljanja obnovljivih izvora energije na krovovima građana, tako da oni govore nešto što ne stoji, ali znači definitivno očito imaju namjer da ne izdvoje ta sredstva. Tako da u tom kontekstu ja ne mogu da ohrabrim građane, nego da kažem da će te mjere doći danas, sutra ili za godinu dana, jednostavno ne vidim kada će doći od strane države, ali bih apelovao, evo ovako, ako već imam priliku da kažem, na sve lokalne zajednice. Naime, svaka lokalna zajednica ima svoje budžete i te lokalne zajednice moraju mnogo brže da reaguju na potrebe građana, ja bih tako to rekao, bez obzira znači na ove nadležnosti vezane za fondove, za operatore, sistema podsticaja i tako dalje. Lokalna zajednica mora planirati da na neki način bude

0: donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost. Zelena energija BH Radija 1. Obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Afirmišemo projekte koji podržavaju smanjenje emitovanja CO2 u atmosferu i prelazak na čistu energiju. Zelena energija BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.